дефицит на България за тази година от 4,1 на 100 от брутния вътрешния държавен дефицит на България за тази година от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт и предвижда

в Европейския съюз. И това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния. На 26 юни Съветът на Европейския съюз отправи 6 препоръки към нашата страна, така че основанията за процедурата да отпаднат до 2029 година остава и да ги изпълним. Националният статистически институт съобщи, че през миналата 2025 година издадените първи разрешения за пребиваване на граждани на трети страни у нас с валидност най-малко 3 месеца са над 23 600. Те са с почти 20% повече от 2024 година. Отново с най-голям брой са издадените разрешения по причина работа у нас – 12 596, следвани от разрешенията по семейни причини – 5136. Спрямо предходната година, броят на разрешенията по причина работа се увеличил с 46%, докато броят на разрешенията по семейни причини е намалял с 4-5%. През 2025 година в страната ни са издадени 11 880 разрешения за продължително пребиваване и работа тип единно разрешение за пребиваване и работа. В сравнение с 2024, броят на този вид разрешения е нараснал с почти 70%. С закон искат да забранят социалните мрежи у нас за деца под 16 години. Освен това, преди дни министърът на образованието заяви, че образованието ни трябва да върви по посока въвеждането на оценка за дисциплина в час. Кои са ползите и вредите от една подобна промяна? Темата коментира заместник-директорът на Средно училище Христо Ботев в София. Той каза, че въвеждането на оценка за дисциплина не е ясно дали ще реши проблема в училище. Могат да се направят много обучения за създаване на позитивна учебна среда. Учителят в днешно време има нужда от много подкрепа за работа с учениците. Друг начин е чрез сътрудничество между училището и семейната среда, защото те трябва да работят ръка за ръка, обясни той. Проблемът с телефоните е голям, събирането им преди час е някакво решение. Трябва да има общ подход, нещо, което да е централизирано в различни училища. Сега има различни подходи, коментира още Стефанов. Той даде за пример приобщаващо училище в Полша. Там във всеки един клас, освен учител, има негов помощник и ресурсен учител. Подкрепата става навсякъде, в коридорите, в стаите, в обособени кътове. У нас за подкрепа на учениците се грижат един психолог, педагогически съветник, логопед, но те са за цялото училище. Нужни са много повече подобни специалисти, изтъкна още той. МВР е получил официално ключовете за 204 нови специализирани автомобила. Техниката е разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол. От ръководството подчертаха, че новите машини са жизнено важни за бързата реакция на униформените и за повишаване на безопасността на гражданите. Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия за ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360 градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки гражданска отговорност или изтекли технически прегледи. Възможност за директно плащане на глоби по закона за движението по пътищата, на място при спиране от патрул, както и системи за криптирана комуникация, най-ново поколение тетратерминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони с слаб обхват на мобилните оператори. Част от доставените машини са от сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места. Доскоро голяма част от автопарка на
МВР се състоеше от

0: амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 км. Това води до огромни разходи за ремонт и чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители.
1: Още от МВР, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, Градина 2. На съвместен брифинг министър Демерджиев отбеляза, че всяка година трафикът през тези пунктове нараства. През миналата година през пункт Калотина са преминали над 5 милиона души и над 2 милиона превозни средства. Нашата задача е да облекчим този трафик, заяви министър Демерджиев. По думите му, сигурността на границата е важна, но и достъпността е нещо, за което те ще се борят. След успеха на платформата си Черна писта за най-тежките места за катастрофи в България, 19-годишният Мартин Атанасов представи и своя нов проект, наречен Диагноза България. Той събира на едно място финансовите данни за държавните и общинските болници и посочва разходи за над 605 милиона лева, които според неговия анализ заслужават обществено внимание и специална проверка.
0: В продължение на 10 месеца Мартин Атанасов е обработил над 3 милиона реда официална информация от Здравната каса, Министерството на здравеопазването, документи получени по закона за достъп на обществена информация. Данните обхващат 180 държавни и общински болници в страната. Поводът за проекта е фактът, че само през миналата година Здравната каса е изплатила над 4 милиарда лева за болнична помощ. Според Атанасов, информацията за тези средства е публична, но разпръсната в десетки регистри и отчети, което прави проследяването й изключително трудно и невъзможно. Първият анализ на новата платформа маркира 605 милиона 990 хиляди лева в разходи, обществени поръчки и плащания, които според заложените критерии изглеждат необичайни и заслужават допълнително разследване. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различните болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. Авторът подчертава, че платформата му не отправя обвинения към конкретни лечебни заведения, а има за цел да покаже къде в системата има сигнали за нередности, които обществото и институциите трябва да проверят и разследват.
1: И сега поглед към Айтос. Община Айтос започна изпълнението на проекта Талантите на община Айтос – подкрепа, развитие и изява. Той е насочен към развитието на талантливи деца и ученици в създаването на по-приобщаваща училищна среда.
0: Проектът се финансира по програма Образование с подкрепата на Европейския социален фонд Плюс. Общата му стойност е близо 260 000 евро, а срокът за изпълнение е 24 месеца от 18 юни тази година до 18 юни до година. В рамките на проекта в училища на територията на общината ще бъдат създадени 38 специализирани клуба в областта на изкуствата, спорта, STEM направленията и чуждо езиковото обучение. През следващите учебни години се предвижда в дейностите да бъдат включени общо 306 ученици по 153 деца във всяка учебна година. Минимум 53 ученици от уязвими групи ще получат допълнителна подкрепа чрез преобщаващи подходи и адаптирани обучителни практики.
1: И накрая нещо любопитно. Военен филм ще снимат в Бургас. По-конкретно военна драма оживява край Бургас на Солниците. Солниците се превръщат в снимачна площадка. Лично кметът Димитър Николов посрещна режисьора Анри Кулев и холивудската звезда Джон Ерик Бентли в Морския град. Разказва се историята на летци, които са защитавали София по време на бомбардировките през 1943-44 година, които години по-късно съдбата отново събира именно в Бургас. Известният български режисьор Ерик

19-та още за и против климатиците. Да, може да имаме много против, аз лично имам много против климатиците, но в крайна сметка и на мен ми се налага, както и на всички, които потъваме в жегите все повече, все по-високи стават температурите. В Германия, например, където хората по традиция нямат климатици в жилищата си, там винаги е било достатъчно хладно, за да се справят с сравнително високите температури. В малко дни имат те такива, но напротив, сега тези дни изключително горещи стават все повече, жегите стават все по-високи и там вече хората проявяват изключителен интерес към климатиците и са започнали и там да си поставят климатици, не само в Германия. Знаете, това лято беше много жестоко към някои така развити държави в Европа. Ето го Боян Михайлов на последна страница, лекарят певец с дебютен албум на фатална дата. След като получил тиража на диска от печатницата, изпълнителят погледнал календара и установил, че това се случва точно на 1 юли. Странното е, че именно 1 юли винаги е бил наш общ празник с мама. На тази дата, през 1980 година, двамата преживяхме тежка катастрофа, а лекарите не са вярвали, че ще оцелеем и двамата. Това разкрива за първи път синът на Ваня Костова. След като тя си отиде преди 5 години, престанах да празнувам този ден. И сега съдбата избра точно 1 юли, за да държа в ръцете си първия си солов албум и да празнувам. Разказа още Боян Михайлов, много трогателна и лична история. Той разказва за мечтите си и за музиката си на последна страница на Черноморски фар. До утре, се казва неговия дебютен албум. Дългоочакваният проект се появява явно не случайно на 1 юли и мама помага отгоре. Лили с оркестър в летния театър. Лили с актрисата Виолина Доцева, която ще изиграе Лили Иванова в филм за нея. Тук на малката снимка. Най-големият български поп-изпълнител за всички времена Лили Иванова акостира в Бургас с оркестъри си. Примата включи града ни като част от последното си национално турне. Звездата ще се качи на сцената на Летния театър на 12 юли от 20.30 часа, точно ден след концерта си във Варна. От екипа и вече обявиха, че това е предпоследното музикално събитие, което гранд-дамата на музиката ни ще изнесе пред бургаска публика. Все пак предпоследно, но е последно такова голямо турне в цялата страна. Следващото, последно участие конкретно в Бургас, ще се състои през 2027 година, ами да е жива и здрава. Кметът входира Евровизия. Друга новина от последна страница. Димитър Николов съобщи, че с екипа са подали официално кандидатурата на Бургас за провеждането на Евровизия. Успех на всички градове кандидати, но разбира се, вярвам в успеха на Бургас. Шовинистично се обърна в социалните мрежи общинският шеф, т.е. градоначалника. Междувременно София, Пловдив и Варна също вече точат зъби за домакин. Градът домакин се очаква да бъде обявен до края на месец юли. Съвсем, съвсем малко остава. И още няколко любопитки в последната страница. Цитиридис е хейтеросексуален и ще го докаже на сцената на Док 5 Бургас на 14 юли. Кичка Водорова посети старите хора, тя също има концерт. Аждача Ушева призна: бях биполярна, тя разказа за своите психологически проблеми, но и представи нова стихосбирка. Тони Димитрова си има нов любимец на име Уини. Има си още едно куче, всички я познаваме с нейното първо куче, което разхожда в морската градина. Сега тя си има
още едно. Има толкова хубави кучета в приюта за осиновяване. Моля ви, не размножавайте, не развъждайте, не изхвърляйте, каза певицата Тони Димитрова. Руши Виденлиев с бенд на остров Света Анастасия.

0: друга прекрасна новина от страниците на Черноморски фар. Ето го и вестник Труд с водещо заглавие: Закон забранява социалните мрежи за деца до 16 години. На страница 4 и 5. Отново изваждат на преден план депутатите такъв закон. Имаше такива идеи, някои държави в Европа и по света вече го направиха, без да му мислят много. Предполагам, че тук у нас ще започнат сериозни дебати и спорове, между другото те вече започнаха, за това как и дали да се случи. Разбира се, ще има отново много хейт. Аз подкрепвам такъв закон напълно, но пък в същото време се питам сега това ли ни е най-големия проблем на фона на бюджета, на фона на огромните финансови проблеми, пред които е изправена държавата и не само. И сега точно решихме отново да скараме хората, защото със сигурност българите отново ще се скараме на тази тема, а именно дали да бъдат забранени социалните мрежи за деца до 16 години. Колко удобно, отново на принципа разделяй и владей. 1280 фирми и граждани в схеми за данъчни измами, мафията отхапа от бюджета 126 милиона евро. Социалните плащания гарантирани, план за Украйна няма. На страница 2 правителството започва работа по бюджета за 2027 година. Сърбия ни връща банкера беглец Стоян Мавродиев. Екстрадицията е разрешена без съдебно заседание. Това дали ще попречи, разберете на страница 6. Летният сезон е благоприятен за развитието на инфекции, ентеровирусни инфекции ни повалят само за 3 дни. На страница 2, вижте в здравната рубрика. В рубриката Здраве ще прочетем още, че жените страдат по-тежко в жегата. Има и рецепта Умна кухня, не слагайте яйцата на вратата на хладилника. Ми те всички хладилници са направени така. Местата за яйцата са точно на вратата на хладилника. Защо пък не трябва да ги слагаме там? Прочетете на страница 14 и 15. Като в предаването, кой да знае. Няма да има единна дясна кандидатура за президентските избори. Това заяви доцент Стойчо Стойчев, доктор на политическите науки, в интервю. Отново няма да има обединение на дясното пространство. На страница 10-11 прочетете още. Зеленски, юнакът на Анкара, каза Румен Михайлов, кореспондентът ни от Западна Европа. А аз сега ще отгърна на последна страница, за да видим тук една изключителна дама, много красива, много секси, но и много талантлива. Изключително запомняща се във всичките си роли. И това е Пенелопе Крус, испанското бижу. Една дребничка, но изключително красива, харизматична и талантлива актриса. Превъзходната Пенелопе Крус предизвика изключително силни емоции от трибуните на световното първенство. Тя подкрепя Испания заедно със своя съпруг Хавиер Бардем и редовно е показване на огромните екрани под аплодисментите на публиката. Но във филмов план тя се завръща в българските кина с главна роля в комедията «Съседите отгоре», която тръгва премиерно тази седмица. Е, това не е за пропускане. Най-после да пуснат един хубав филм по кината, освен ужаси. Аз не знам какво е това чудо. Ужасно да се ядат пукънки, хвърляйки навсякъде, и по седалките, и по пода, газиш в пукънки и да гледаш само ужаси. Само хорър и трилъри се прожектират в киното. Най-после да видим нещо по-различно и по-хубаво. И тук много любопитни неща за Пенелопе Крус. За нея Джони Деп е като паднал от Марс. Да я режисираме празник, казва, разбира се, Педро Алмодовар, големия режисьор и сценарист, артист с поглед отвън, отвъд привидното, невероятна е, казва за нея и режисьорът Уди Алън. Не знам, все пак се раждат чудеса на света. Нека да я видим още веднъж тук в цял ръст. Всъщност и на снимката се вижда колко е дребничка, но е много-много красива. Има все пак, раждат се по някакъв начин някакви личности, които са харесвани от всички. Това е много голямо чудо. Знаем, че никой не може да бъде харесван от всички. Има такъв принцип. Винаги ще има хора, които те харесват и други, които те мразят, които винаги ще кажат нещо лошо за теб, ще намерят нещо лошо за теб. Има обаче фигури, личности, които като че ли целият свят харесва единодушно. Такава е Пенелопе Крус. Това е от прегледа на печата. Останете с нас сега. След малко студиото ще бъде Радовеста Стюарт от Общинско предприятие Туризъм. Разбира се, за летния сезон, който е в разгара си, прогнози и тенденции. Останете с нас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък продължаваме в сутрешния блок. Както вече ви казах, студиото е Радовеста Стюарт, директор на Общинско предприятие Туризъм Бургас. Здравейте, госпожо Стюарт!
1: Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители!
0: В разгара на летния сезон сме вече. С какви проценти можем ли да се зарадваме така в началото на летния сезон? Как започна той? Какви са прогнозите?
1: Истината е, че числата от май са добри, обнадеждаващи, въпреки че още в началото на годината знаехме, че пред нас стои един труден сезон. Както поради геополитическата обстановка, така и нашата вътрешна обстановка в страната, вярвахме, че трябва да успеем да задържим нивата от предходната година. Въпреки това, на май месец вече ни обнадежди. Ръста е около 6,9% на нощувките. Говоря за община Бургас, не за регион Бургас. Това е статистика в община Бургас. Другата цифра, която се увеличава, е цифрата на дошлите чужденци за туристически цели. Там ръста за май е около 11%. Хубаво е, че летище Бургас работи отново. Надяваме се това да окаже благоприятно влияние за идващите чуждестранни туристи и ръста тази година да е в порядъка между 5-10%. Надявам се, че прогнозите ми ще се увенчаят с успех на края на годината.
0: Да, такива са прогнозите. Те, разбира се, се основават на цифрите, на заявките. Действително, летището вече е отворено след ремонта. Полетите са възобновени. Повече ли са те? Кои са сега основните дестинации, които обслужва летище Бургас? Какви са новите възможности? Възможности. Знаем, че, за съжаление, с германските туристи имахме проблеми заради полетите.
1: Да, проблема с немските туристи е на национално ниво, не само за Бургас, Варна. Опитваме се да се задържим на немски пазар, но поради отпадането на основния авиопревозвач за немски туристи в края на миналата година, за съжаление, резервациите бяха отказани. Иначе се очакваше един добър ръст. Имаше ръст миналото лято и с ангажиментите на превозвачите, така вярвахме, че ще ги задържим. За съжаление, при оттеглянето им доста неблагоприятно влияние се оказа върху немския пазар. Знаете, там резервациите са малко по-дългосрочни и това лято със сигурност за немския пазар ще е трудно. Надяваме се, че ще можем да възвърнем нивата през следващото лято и да се появят повече заявки за авиопревозвачи по линиите към Германия. Отново пазарите традиционно за Бургас са Полша, Средна Европа и Великобритания, тъй като пазар Великобритания е съсредоточен към летище Бургас. Така че това отново са водещите. Пазар Средна Европа продължава да бележи ръст. Англия се задържа около нивата на предната година и се надяваме дори да има едно увеличение към края на сезона.
0: Да, все пак най-силните месеци предстоят все още, най-силния месец, да кажем, макар че сезона все пак продължава дори през, през септември.
1: И не само в сравнение с Западна Европа, тук виждаме, че климата в момента е доста по-благоприятен. Това, което се случва в момента в на страни като Франция, Испания, Германия, дори Англия.
0: Този горещ похлупак, този, както
1: да,
0: го нарекоха.
1: Похлупак с множество жертви. Това при нас го няма и вярвам, че туристите, които виждат какво се случва, може би ще се приориентират към Балкани, най-вече към България, като място, което предлага най-добри климатични условия.
0: Румънските туристи също доста присъстват на нашия пазар, макар че те са повече на север, но като че ли така откриват и Южното Черноморие.
1: Те го откриват от години. Пазар Румъния е стабилен. Той бележи ръст почти всяка година. Друг пазар, важен за нас, е пазар Турция. Там се надяваме, че ще продължат мерките на правителството за облекчаване на визовия режим, особено що се отнася до пътувания с туристическа цел. Вярвам, че това е един от най-важните пазари, що се отнася до регион Бургас, целогодишен пазар, огромен пазар.
0: Да, действително. Поглеждаме и към друг традиционен пазар. Даже така видяхме, че на летище Бургас са обособени специални кътове за израелските туристи, които традиционно си обичат нашето море. Там какви са тенденциите, какви са процентите?
1: Пазар Израел продължава да е един от проблемните в последните години. Всички
0: там,
1: виждаме
0: там
1: какво
0: война,
1: се случва.
0: Се.
1: Това естествено оказва влияние и на желанието на израелските граждани да пътуват, особено за туризъм. Разбира се, когато вкъщи не ти е добре, няма как да мислиш за почивка. Надявам се, че този пазар ще си възвърне позициите. Той е един от стратегическите за България. Особено в предходната година бяха направени огромни усилия пазар Израел да се задържи и дори удвои, не само за Бургас, въобще за цяла България. Както знаем, дори София успя да привлече доста спортни събития, които всъщност трябваше да се случат в Израел и са главно за израелска публика. Надявам се, че ще продължим добрите взаимоотношения. Това ни е наистина важен пазар и той може да бъде целогодишен. Той е един от стартиращите още в началото на сезона, говоря, дори в пролетните месеци. Да, това е този, който е най-рано започващ с пазар Великобритания и Полша.
0: Да, надяваме се най-вече войната да свърши по-бързо. От това зависи изключително много и в други отношения, разбира се, с цените на горивата, с пътуванията. И като казвам с цените на горивата и с пътуванията, как сме с вътрешния туризъм? Българи идват ли в Бургас, в общината? Пътуват ли към Избират ли нашето море?
1: Българи идват, да, избират го, избират Бургас. Не само заради морето. Бургаския плаж предлага едни от най-добрите цени, що се отнася до шезлонг и чадър. На 100% северния плаж, тази огромна ивица, е с наистина най-низките цени по българското Черноморие, така че все повече
0: 60
1: хора...
0: 60 евроцента, да ги кажем. Да. Най-низката цена на морето е тук при нас. 60 евроцента на чадър.
1: А се предлагат едни много-много добри условия за целодневно плажуване, близо е до самата градска среда, морската градина и естествено хората след това има какво да правят. Събитийната програма е наситена. Това е другия кост на Бургас, сравнение с голяма част от Черноморието, че тук се предлагат доста събития. Що се отнася до събитията, знаете, започна събитийното лято на Бургас, що се отнася до открити концерти. В него се включват и общинските обекти, остров Света Анастасия. Миналата седмица беше първото събитие. В тази връзка мога да поканя всички гости и граждани на Бургас да се включат в някой от тези концерти. Могат да си изберат. Предстои такъв на Руши, Белослава. Наистина избрали сме добрите български изпълнители. Разбира се и любимите изпълнители на островните посетители. Отново Стефан Вълдобрев, Остава с Пив, Мери Бойс Бенд, Графа и ще завършим отново с Папи Ханс.
0: Това са големите звезди, които да очакваме този сезон, но разбира се на остров Света Анастасия традиционно играе нашата опера и нашия театър, Бургаския театър, Бургаската опера.
1: Да.
0: Те също имат спектакли.
1: Юли е месец на острова за Бургаската държавна опера. Имат редица постановки, които някои от тях са в премиера. Затова всеки любител на този вид, тип музика е добре дошъл да посети острова и да изживее един уникален концерт. Това, което може да предложи сцената на острова, винаги е любимо на меломаните.
0: Да, като че ли наистина повече българи избират остров Света Анастасия, така ли е? От българи или повече е посетен или и чужденци го избират като дестинация?
1: Що се отнася до цялата година, българите естествено са повече, тъй като в крилата на сезона той се посещава и от много ученически групи от страната, но чужденците също са все повече. Предлага се и от съседните туристически градчета. Има кораб от Поморие, има кораб от Несебър и от Созопол. Всички те се събират на острова.
0: Всички те превозват туристи към любимия остров. Още повече е, че към острова като дестинация е включен и комплекс Ченгене-Скеле. Той също все повече така заема място. Там се разработват и много атракции, водни ски, доколкото знам, има.
1: Да.
0: И Ченгенето също е вече
1: всъщност тази година Бургас наистина настои много добре на сцената на водните спортове.
0: Да.
1: Ченгене-Скеле, както казахте, това е най-големия воден атракцион за водни ски. Уейк парка се посещава все повече от българи. Виждаме, че има много чужденци. Там могат да карат както деца, така и възрастни. Достъпно е, хората могат да се научат на този спорт и след това, разбира се, да преминат към другите, като кайтсърф или пък джетски. И що се отнася до джетски, световното първенство по джетски тази година се провежда на плажовете до квартал Сарафово.
0: За първи път,
1: Го
0: посрещаме
1: над
0: квалификации от световното първенство.
1: Да, състезатели от повече от 10 държави. Наистина това за нас е изключително важно, за да покажем потенциала на Бургас, що се отнася до водните спортове. Вярвам, че той е огромен.
0: Да, и така се включват наистина и по-периферни дестинации, като Сарафово, като Ченгенескеле, да кажем и за Аквекалиде. Там комплекса също е отворен, също привлича интерес.
1: Да, комплекса продължава да се развива. Надяваме се, че и през следващата година дори ще успеем да увеличим капацитета и това, което предлага, с един нов външен басейн, върху който в момента работим, но за да успеем да стигнем до него, първо ние трябва да извършим археологическите проучвания. Археолозите и тази година ще работят на място с финансиране от Община Бургас традиционно. Това е и най-големия археологически обект в Община Бургас, така че нашата роля на Община Бургас за съхранение на културното наследство продължава. Нашата мисия да показваме миналото на бургазли и нашите гости е именно в Аквекалиде. Там продължава да се развиват и другите спа комплекси.
0: Да, тъй надявам като има минерална, много хубава минерална вода и дори зимата вече там се превърна като любимо спа място.
1: Да, изключително добре се представят местните спа центрове, за което ние сме удовлетворени и разбира се, надяваме се все повече хора да започнат да използват лечебните свойства на местната минерална вода.
0: Действително, това е богатия ни културен и спортен календар, атракциите, всичко това привлича все повече туристи. Мисля, че сега е мястото да покажем един репортаж за една нова атракция, която, въпреки че беше прието противоречиво мястото, на което се изгражда, както винаги, мнения много, ние сме свободен град, свободна държава, но аз съм сигурна, че много скоро всички ще разпознаят това място като любимо, като ново любимо място за прекарване на времето и бургазли и гостите на града. Да видим новата атракция на Бургас, новото Виенско колело, най-голямото в България. Това е едно наистина впечатляващо съоръжение, което се намира точно пред пантеона в морската градина. Той е с размер 32 метра и може да събере 100 души едновременно и да ги издигне на високо, за да могат да се насладят от птичи поглед на целия град Бургас и на гледката към морето. Той е най-голямото в България и бие с 2 метра Виенското колело във Варна. Това е една мечта за Бургас. Идеята да има Бургас свое Виенско колело вече е включвана в няколко проекта, в които то е присъствало. Проектите са включвали Автогара Юг в частта, която преди беше част от Супер Бургас. Впоследствие тя е част от проекта на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура за създаване на голям площад. Точно в дъното на пристанището е имало идея за поставяне на голямо Виенско колело. Тези проекти обаче закъсняват поради всичко, което се случи в държавата. Тези проекти закъсняват поради всичко, което се случва в държавата, но пък един успех за община Бургас е, че успя да привлече хора по частна инициатива, които да го монтират до пантеона, коментира Радовеста Стюарт от Общинско предприятие Туризъм Бургас. Ето, че тази мечта е осъществена с една прекрасна локация, с невероятен изглед и към солниците, точно в този момент, в който те порозовяват, точно в който птиците започват отново своя прелетен сезон. Виенското колело става част от обособената вече фен-зона за финалите на световното първенство по футбол. Размерите му са колосални – 32 метра и капацитет за 100 души, които ще могат едновременно да се качат на съоръжението. Ще има такса за използване на атракциона, но това е съвсем нормално предвид цялата логистика по неговото поставяне и експлоатацията на такова сложно съоръжение. Виждаме наистина как добре се вписва. Вижда се от кадрите, нито пречи на гледката към Пантеона, нито към парка. Да не говорим, че от това място наистина се разкрива невероятна гледка към целия град и към морето. Но всъщност основните причини, госпожо Стюарт, поради които е било избрано това място, доколкото разбрах, са така технологични, за да може да се постави достатъчно стабилно и да може да се захрани.
1: Да, на инфраструктурата, що се отнася до такива сложни големи съоръжения, изключително важна. Към момента това е най-подходящото място. В същото време така е доста комуникативно и вярвам, че Бургазли в един момент ще го оценят. И от тук има гледка към солниците, една от най-красивите гледки в момента, тъй като те започват да порозовяват и вярвам, че който се качи най-отгоре, ще има едно уникално преживяване, една невероятна гледка.
0: Невероятна.
1: Очакваме
0: гледка, да.
1: Снимки.
0: Да, селфита и снимки, това ще бъде новото място за селфита. Със сигурност 32 метра височина, действително гледката ще е невероятна.
1: Бургас е прекрасно място от високо, така че
0: така.
1: Наистина очакваме снимките, очакваме това да се превърне така в една хубава реклама за Бургас.
0: Точно така, още една атракция, още едно привлекателно място в Бургас, защото знаем, туристите, когато дойдат, искат да имат какво да правят. Всъщност, мястото е съчетано и с тази фен-зона, която е обособена сега. Тя също е свързана с спорта, с финалите на световното първенство.
1: Да, една фен-зона, тъй като доста често се чуват призиви да има повече места за гледане на даден вид спорт, естествено най-много привлича футбола, така че тази фен-зона е точно на време, точно на място.
0: С голям екран и място за общуване. Знаем, че да гледаш футбол с някого е да общуваш, да го споделиш, съвсем различно, отколкото да гледаш матч сам.
1: Да, и да, за най-оспорваните матчове тя ще бъде вече отворена.
0: Какво още предстои интересно именно в посока на културни събития, на атракции? Знаем, че през лятото Бургас става най-фестивалния град. Много фестивали ни очакват, както и други спортни събития. Просто няма да спре програмата до края на август, на септември. Тематичните уикенди продължават ли?
1: Тематичните уикенди продължават в един малко по-различен формат. Що се отнася до големите фестивали, вие виждате Джаз Бургас.
0: Той започва на 15-ти, веднага
1: започва,
0: да кажа, 15 юли.
1: Да, сега. Фестивал на пясъчните фигури вече започна
0: да.
1: Тази година, дори по-рано от обичайното. Филмовите фестивали летни в Бургас ще бъдат през цялото лято и разбира се кулминацията Spice Music Festival отново в началото на август. Той така пак ще взриви публиката на зоната около
0: големи звезди ще има тази година.
1: Бургас, да.
0: Няма да ги изборяваме, защото то има и изненади. Бургас и морето също.
1: Бургас и морето предстои един фестивал, който традиционно събира много публика. Винаги билетите са изкупени доста по-рано. повечето големи български изпълнители имат заявени концерти в Летен театър и дори много от тях вече са продадени. Продължаваме и с големите спортни събития. Лятото е по-скоро ориентирано към силовите спортове. ММА, отново Бургас е в епицентъра. Първо е Макс Файт, след това ще продължим с станалия традиционен Брейв в арена Бургас.
0: Той се провежда с голям успех през миналите години на арена Бургас.
1: Да, и тази година изданието ще бъде още по-добро, още по-голямо, с още повече възможности, като отново голямата звезда ще бъде бургазлията Стоян Копривленски.
0: Да не говорим, ако пък Бургас бъде избран за Евровизия 2027 година. Нека кажем нещо и за това. Очакваме всеки момент, до края на месеца всъщност, очакваме да се вземе решение. Виждаме кметът Димитър Николов колко смело, колко шовинистично бихме казали, така заяви готовността на Бургас да посрещне Евровизия. Така че това също ще бъде едно огромно събитие за нас. Има ли новини в тази връзка?
1: Ще очакваме. Бургас подаде официално своята заявка. След това, което кмета Николов каза. Но вярвам, че това не е просто шовинизъм. Всъщност това накара и другите големи градове да поискат.
0: Да
1: покажем, че София не е сама, не е без конкуренция, но пък радостното за нас е, че в коментарите, които се виждат, Бургас е фаворит.
0: Да, наистина пожелаваме си успех, всички стискаме палци. И тук има, разбира се, хора против, и тук се разделиха, но в крайна сметка наистина това са огромни събития, мащабни, световни събития.
1: И не само Евровизия, нашата заявка да бъдем домакин е свързана и с заявката на Бургас, кандидатурата на Бургас за столица на културата. Това е една от нашите най-важни мисии през следващите години. Вярвам, че Бургас отново е фаворит. Така че аз виждам Евровизия като част от стремежа ни да бъдем избрани за столица на културата.
0: Да, ще бъде една огромна стъпка към тази цел да бъде постигната, именно голямата цел — Европейска столица на културата 2032 година. Всички големи културни събития вече в общината са под знака на тази цел, на тази емблема — Европейска столица на културата. Всички са посветени на това. За Евровизия е много важно да предоставим и достатъчно леглова база. Нека кажем и за това. Достатъчно ли сме подготвени в това отношение да посрещнем тук хиляди гости?
1: Със сигурност сме достатъчно подготвени. Ние го показахме с Джиро ди Италия, ако Евровизия е събитие, което е в един ден. Видяхме това, което се случи с Джиро ди Италия в рамките на седмица и с една доста по-сложна логистика, че Бургас, Бургаска област се справиха брилянтно. Не само от към леглова база, настаняване, целият преход, цялата логистика, начина по който работихме и с Евроспорт, и с самите италианци, това за нас беше един огромен опит и ни дава самочувствие да знаем, че можем да приемем Евровизия в Бургас.
0: Още повече, че и самите гости, и самите италианци оцениха високо нашето домакинство и не е имало никакви забележки.
1: Да, така, дори действително България си превърна в единствената страна домакин до сега, където няма откраднато колело.
0: Е, това е наистина много любопитен факт, много интересен, така че това също е в тази посока. Да попитам така и за, вече към края на разговора ни. В момента Бургас пълен ли е с туристи, легловата база заета ли е, как се справят хотелите, ресторантите, какви са така оценките за тяхната работа?
1: Добре се справят, но особено що се отнася до повишените цени. Няма какво да се лъжим. Всички си повишиха цените. Дали това е заради инфлацията или нещо друго, това е факт. Но в същото време явно еврото подейства добре на българина и той продължава
0: да пълни ресторантите.
1: Да пълни ресторантите, да пълни хотелите, да избира почивки и надяваме се, че ще избере Бургас многократно.
0: Точно така, ние сме готови за тях, очакваме ги. Така казахте вече прогнозата. За август месец, до кога очаквате да продължи сезона, да се удължи така през септември?
1: Всичко зависи от времето. Както видяхме миналата година, сезона за морски туризъм се скъси още в средата на септември, но пък Бургас се представя все по-добре в крилата на сезона, най-вече заради събития туризъм, на всички корпоративни събития, които се случват в Бургас, фестивалите, които се организират, големите спортни събития, те привличат посетители в крилата на сезона, с което, разбира се, го удължават и допринасят най-малкото за броя на туристи.
0: И да, пак само да припомним процентите, значи до този момент около 7% ръст, а до края вече, до началото на септември, прогнозата каква? До този момент колко казахте?
1: Вярвам, че за годината може би ще бъде около между 5-10, по-скоро може би 5-6% общ ръст на най-вече на реализираните нощувки.
0: Много ви благодаря, госпожо Стюарт, за това участие, което е оптимистично. Ние си пожелаваме, разбира се, сезонът да надмине очакванията.
1: Да бъде един добър сезон, но всички да спазват и противопожарните мерки. Знаем, миналата година имахме един изключително труден сезон поради на опасността от пожари. Призоваваме бургазли и туристите на града наистина да бъдат внимателни и отговорни.
0: Много ви благодаря, че завършвате точно с това, с този съвет, защото това бяха и заглавията във вестниците. Тази сутрин започва най-опасния сезон от пожари и от пожарната в Бургас предупреждават, излизат отново с съвети, отново с активни проверки, санкции, глоби. Надяваме се те да помогнат и тази година, това лято, да премине наистина само с усмивки и забавления. Едно хубаво лято си пожелаваме. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря и на вас, че бяхте в студиото. Довиждане до понеделник в 8.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Привет, уважаеми зрители. Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално, психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационна биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичкото това. Как стана? Как започна? Какво се случи с теб? И случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още много голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996-та година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше помладил?
1: Не, извинявайте, обърках датата, нали, на пристигането му, 2009.
0: 2009.
1: Защото 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повечко помадрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а в последствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: До ден днешен се занимавам. И продължавам се занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна Снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата в водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите. Така се случи.
1: Кадрите не се притеснявай.
0: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да, да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да. Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, от град 18
0: часа. От 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да,
0: входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: Да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто само... е така, да. Ну, да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме, да. Там и нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човек, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ви обясня. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата, в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърди, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези, на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от човешкия живот.
0: Но това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме как, какво се случило.
1: Със сигурност ще дойдат.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така черпката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само, примерно, с йога.
0: А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам и именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето...
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имаме и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: За това да речем компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света, защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма такова в...
0: Какво смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите и на йога. Дори част от упражненията в панибритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: не напразно панибритмията е едно много дълбоко психо-емоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да си изразя.
0: А ти смяташ ли, че йоги и паневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те се занимават и с йога, това ще е
0: ще бъде
1: по-добре.
0: Много добре.
1: И обратно, ако хора, които се занимават с йога, се занимават с падна вритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога, и паневритмията.
1: Да.
0: Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш? Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Валанда е много интересен и ти го може би го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата, и ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начина по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога
0: подвеждаш,
1: да му кажа.
0: Повеждаш, не да го подведеш в лошия аспект,
1: да,
0: а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве? Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример, е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват, настинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете, медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване, енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. Така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта, какво за теб специално, какво е болестта и тя може ли да се структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: ли
0: да диференцираме така нещата?
1: Но първо болест казахме на мисълта. Болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-отгорно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта.
1: Така.
0: Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се.
0: Самопрограмирал или самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал
0: се. Самопрограмирал
1: се. Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми, той не позволява външна намеса, енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец.
1: Нека да бъде наясно, Творец.
0: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направи.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструмента трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е,
0: духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се очудвам понякога на хора, които не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари, и аз да отида да искам някакво
0: подобрение.
1: Да. Независимо къде, дали за стомах или за това.
0: Значи, според теб пушенето е тотално вредно.
1: То според мен.
0: Питам, според теб така ли е?
1: Да.
0: То е според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така и после човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават се.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако могаш, на съвременния човек.
0: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия. И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
0: Да, но в случая...
1: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя ликува.
0: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хора, за които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пръщи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правим сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в Морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпах он ден.
0: Сега се къпах в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не
1: това. Това е примерът. Първо ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как за мен лекуваш. Да. Как ще ме излекуваш и как... как да помогнеш на човек. Как ти да първо трябва да си помогнеш, затова казвам, първо трябва да си помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират, и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее и ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така, ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест. Както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в държавността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи, по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната. Да я приемеш с любов. Като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемиш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемиш, тя е сътворена с любов и е отдадена с любов. И ти я приемаш с любов. Тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
0: да.
1: Знаете, водата по професора Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това.
1: Храната съдържа голямо количество
0: вода. Ние самите сме вода 80.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре. Значи...
1: И всички такива заплахи, де се говорят, че гемиони, не знам си, кой не е така един, че тази храна е мъртвата си, отровната си, такавата си. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта. Тя се приема, че е отрова, човек може да бъде от най-добрата храна да почине, да умре. Има такива случаи. Няма сега да ги коментираме. Това са случаи, за които говорим. На плацебо. Знаете ги, че...
0: Цел ефекта, да.
1: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори.
0: И той получава изгаряне. Да.
1: Както, понеже говорихме за рака, Свами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на Свами Рама и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
0: Психичното състояние повлиява?
1: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които водят до стрес. Стресът е лечебен.
0: Стресът е лечебен, да.
1: Дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
0: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
1: С метода, който прилагам, действаме, по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
0: Но повлиява тези неща, за които говоря?
1: Повлиява, защото в това състояние човек е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както каза, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
0: И препрограмиране.
1: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
0: Това не е хипноза.
1: Не, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
0: За да налеем нова.
1: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
0: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа. Входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя и практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
1: Да бъдат здрави, оптимисти.
0: Здрави и оптимисти.
1: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
0: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
1: И аз благодаря.
0: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

лятото е тук. Хитовете също.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Field.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Ах, морето!
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Хей, докąd идеш?
8: До вуйката него.
7: Где?
8: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
9: Hej, kiedy otywasz?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
12: Мама Мия.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
11: Чичо Тоні, мама! Мія!
12: Мія!
11: Чакай, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
3: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
13: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следственият арест на булевард Георги Димитров. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържаният директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжния съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейност. Да са били извършени. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Единственият номиниран за член на възстановената комисия за противодействие на корупцията, настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Емануел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционният военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад Конкорд и в него ще се включат български гвардейци. От днес до петък се променя организацията на движението между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в пътното в посока София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.
1: Левски е на прага на един от най-важните си сблъсъци за новият сезон тази вечер. Отборът на Хулио Веласкес посреща босненския борец в матча реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: В близките дни температурите у нас ще се повишават и в повечето райони от страната ще бъде горещо, но ще има и райони с валежи и гръмотевична дейност, с изключение на четвъртък, главно в източните райони. По Черноморието ще има повече слънчеви часове и ще бъде с около градус по-топло. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 2 бала с височина на вълните до около метър, а температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана вече 9.23. Сега към имениците днес. Православната църква почита на 14 юли апостол Акила, един от 70-те, който е бил ученик на светия апостол Павел и го направил епископ. Той е бил понтийски еврен и до обръщането си в християнската вяра живял с жена си през Кила в Италия. Днес имен ден празнува Орлин, идва от Орел и е с гръцки произход, символично име за дълголетие, прозорливо, сила и мощ. Означението на буквите О е силни и дълбоки чувства и способност да се справят с пари, необходимост от самопознание, Р способност да не бъдат измамени от външни фактори, способност да проникват в същността и самочувствие, стремеж за активност, Л е разбиране за изключително художествени и артистични способности, желание да споделя знанията и чувствата с партньора и финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, а Н е знак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, трудолюбие, упорита работа. Така че днес с името Орлин всички, които празнуват, имат право да почерпят. Аз се сещам веднага за перфектният Орлин Горанов и един от така интересните гласове на България, Орлин Павлов. Сещам се и за още няколко човека, но няма да ги спомена, просто ще кажа честит имен ден и ще ви пожелая вторника да бъде вашия ден. След рекламата продължаваме с още добра музика в компанията на Миша Милър, Deep Zone, Freemasons, Todd Abigail и едно страхотно изпълнение на Lady Gaga.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание.

0: Сабела Мия, получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Пица Бела Мия.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението. Пица Бела Мия, която всички познават.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
5: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
8: Станция за музика.
5: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Морското продължава 9.41. Сега ще говорим за една тема, която стана голям хит в социалните мрежи. Млада жена плашещо прилича на известният футболист Ерлинг Холанд. Социалните мрежи буквално поудяха, след като кадрите станаха много популярни. Вълната достигна дори до самия нападател. Всичко започна след като момичето публикува кратко видео и серия от снимки, на които позира по специфичен ъгъл, разкрива същите структури на лицето, скулите и очите, които притежава футболиста. Коментарът е по публикацията изгубената сестра близначка. Други пък казват, че момичето е използвал популярен женски филтър в TikTok. Футболистът се включи директно в коментарите под вайрал видеото, като остави съвсем кратък, но изключително красноречив отговор. Хай! Този забавен случай идва в момент, в който футболната треска по света е в своя пик покрай световното първенство по футбол. Всяка новина, свързана с големите звезди на терена, се следи под лупа. Неочаквана поява на женско копие на Холанд се превърна в перфектната глътка свеж въздух и забавление за милионите фенове. Между така наречените напрегнати мачове. Знаете, че мачовете на световното първенство по футбол не са чак толкова много. А какви са, разбира се, ще ви кажа и ще ви пусна още хубава музика, докато вие се чудите коя е двойничката на Ерлинг Холанд. Мачовете, които предстоят, са Франция с Испания днес от 22 часа българско време, утре от 22 часа българско време Англия и Аржентина. На 19.7 матчът за третото място от загубилите и след това финалът, който ще бъде в 0 часа. Останете с Радио Мая в 10 новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
7: А
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес у нас да бъде конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това, в продължение на 2 години, беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоирането му до София, той ще бъде задържан в следствения арест на булевард Георги Димитров. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Кайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Единственият номиниран за член на възстановената комисия за противодействие на корупцията, настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще присъства на военният парад в Париж по покана на президента Емануел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционният военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад Конкорд и в него ще се включат български гвардейци. От днес до петък се променя организацията на движението между 47 и 52 километър на автомагистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. След приключване на първи етап от процедурата по избор на град домакин, Бургас и София са двата града, които продължават заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Работата на Международната работна група по оценка на кандидатурите продължава. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски е на прага на един от най-важните си сблъсъци за новия сезон тази вечер. Отборът на Хулио Веласкес посреща босненския борец в матча реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов.
0: Времето.
1: По Черноморието ще има повече слънчеви часове и ще бъде с около градус по-топло. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 2 бала с височина на вълните до около метър, а температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: so keep moving. Морско утро продължава.
1: Така, морското продължава с една загадка. Археолози откриха 2000 годишен пръстен с мистериозно послание. Оказва се, че той е в така наречената древноиндийска писменост Брахми. Експертите смятат, че гравираното послание хвърля светлина върху древните култури и търговски връзки с Индия. Един от пръстените има овална почка с кратък надпис, за който експертите смятат, че текстът се превежда като защитеният от пуша в древно индийската така астрономия. Пуша е лунно съзвездие, което отдавна се свързва с добрия късмет и защита. Експертите предполагат, че собственика на пръстените може да е принадлежал към класата Вайша, третата по ранг в древната индийска кастова система. Също така, по-широкият контекст на надходската е, че пръстените са част от голямо откритие и след приключванията на проучванията се предвижда артефакти да бъдат изложени публично. Тази находка се нарежда до други значими открития на златни съкровища по света, като включително и гробница на над 1000 години в Панама и древен склад за артефакти в град Хелиополис в Египет, което показва продължаваща способност на археологията да разкрива тайните на миналото. В интерес на истината, пръстените са доста красиви. И освен това, експертите казват, че ще продължават да търсят търговските контакти между региона на днешен Тайланд и индийския субконтинент преди 2000 години. Какво се е случило? Разкопките на археологически обект продължават, ще приключат в края на месеца, но ако се намери още нещо, ще продължат поне още месец. Сега ние продължаваме с хубавата музика, но след рекламите. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Не всички всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
8: Да.
10: Спа?
8: Да.
10: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
13: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
14: Отдавна хора.
15: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
14: Ах, морето!
16: Само на 21 август в Летен театър.
15: Аз съм Тони Димитрова.
14: Ах, морето!
16: Само на 21 август в Летен театър. Един много

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро, 10.44, време за световното по футбол, въпреки че няма кой знае какво да говорим, само за супер сблъсъка между Франция и Испания, който определя първия финалист на Мундиал 2026. Това е и най-очаквания матч, между другото, и тази вечер ще може да го гледате от 22 часа българско време. На ATT Stadium ще бъде първия полуфинал между Франция и Испания. Селекцията на Дидие Дешан пък е фаворита за титулата, най-уверителният отбор. Отборът на Франция, който на трето място в ранглистата на FIFA, ще се опита да стане едва третия тим в историята, който достига до три поредни финала на световни първенства. До сега това са постигали само великите сили Германия и Бразилия. Днес са националния празник на Франция, така че петлите ще бъдат още по-мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан, между другото, спечели 6-те си матча до сега и последователно елиминираха Швеция, Парагвай, Марокко, отбелязаха цели 16 гола до момента. Също така тимът на Испания, тимът на Луис де ла Фуенте, е на второ място в ранглистата на FIFA, спечели своята група H и въпреки че започна разочароващо с Кабо Верде 0-0, все пак минаха без проблеми между Австрия, Португалия и Белгия. Все пак аз мога да кажа само едно. Много се надявам и двата отбора да играят атакуващо. Иначе букмейкерите дават леко предимство на Франция, а равния матч е оценяван като така най-странния изход. Или победа на Франция, или победа на Испания. Лично за мен ще бъде, може би, финал преди финала. Така да го кажа. За да ви оставя в компанията на добрата музика с Джеси Джей, Биби Рекса, Ева Макс и песен на Сони Фудера в 11-та следващите новини.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
1: Hey, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
1: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
13: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. София и Бургас ще се борят за домакинството на Евровизия 2027 година. След края на първият етап от надпреварата отпаднаха Варна и Пловдив, съобщи Българската национална телевизия. Официалното обявяване на града домакин се очаква в края на месец юли. Първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, съответствието им с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и с стандартите за продукция на конкурса. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничен пункт Калотина той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. 15 ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастор Касен Симеонов от варненското село Константиново. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Емануел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционният военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад Конкорд и в него ще се включат български гвардейци. От днес до петък се променя организацията на движението между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крепът на растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 часа до 17 в пътното в посока София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Три танкера са били ударени в Ормузкия проток. За трета поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха удари. От Централното американско командване обявиха, че морската блокада на Иран се възобновява от днес. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че всички товари, превозвани през протока, ще бъдат таксувани с 20% от стойността им. Международната морска организация към ООН се обяви против това решение. Според организацията няма никакви правни основания да се иска такса за преминаването през морския път. Иранският външен министър Абас Арагачи реагира подигравателно на обявените от Тръмп мерки. А от Революционната гвардия предупредиха, че няма да позволят намеса в управлението на ключовия морски път. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров започва участието си на ATP 250 турнира на Клейф Бостад, Швеция. Най-добрият български тенисист получи уайлдкарт от организаторите. Днес ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина. Матчът им е втори в програмата на Централния корт и се очаква да започне след 13 часа и 30 минути наше време.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще има повече слънчеви часове. Ще бъде с около градус по-топло. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 2 бала с височина на вълните до около метър, а температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мания.

0: Така е, морското утро продължава вече 11.21. Хубаво е да погледнем към температурните статуси, преди да продължим с темата, която е свързана с един уникален глас и уникален певец. 26 градуса имаме в Бургас и във Варна и 24 в Шумен. Сега ще говорим за Теди Суимс, който се оказа, че пусна нов сингъл, който се нарича Break Up in Reverse. Хубаво е да го чуваме така на фон. Тази песен всъщност е вдъхновена от раздялата с майката на неговия син. Изпълнителят пресъздава болката от края на връзката си с Рейше Райт, която през юни миналата година роди тяхното дете. Парчето е вдъхновено от сингъла Rewind на нас от 2001 година. И той казва, че докато пишех тази песен и следващия си албум, преживях край на връзката с майката на детето ми. Винаги сме харесвали начин, по който нас разказва цялата история. Ключовен момент е в думите. Кажи ми с Богом в началото и ме обичай в края. Признавам, че преминавам през труден период с майката. Имам 10 месечен син, той е най-сладкото дете. Най-трудното е да правя музика, която да не е само това, че съм баща, защото никой не иска да слуша единствено песни за татковци. Рейше Райт също открито говори за емоционалната тежест и каза, че когато мечтах да стана майка и да имам деца, никога не съм си представила, че това ще бъде моята реалност. Сърцето ми боли, стомахът ми е постоянно свит. Съчувствам на всеки, който преминава през това или някога е трябвало да го преживее. Така че Break Up Universe е нов, много емоционален сингъл от Теди Суимс, който, ако искате, разбира се, може да слушате много сериозно. Аз обаче ще продължа с Майкъл Шулте, Black Machine, Каскада, Deep Zone Project и забележете песен не на Теди Суимс, а на Тери Уилямс. Така че пожелавам ви добро настроение.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
6: Инканто Бургас 056-82-60-90.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
9: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда.

0: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
1: Вземете общо от музиката. Радио Мария.

0: Sorry Baby, заедно с Тери Уилямс, още един ретро хит, който ни връща в далечната вече 2002 година. 11.41 стана вече, това е Морско утро. Сега към звездите от шоу бизнеса, брат Пит и Инес де Рамон изглеждат по-щастливи от всякога. Двойката беше забелязана на поредния матч от световното по футбол. Пит и де Рамон бяха с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Пит носеше футболна шапка на САС, лънчи очова е бейсболна шапка. Що се отнася до Рамон, тя почете собственото си наследство, като носеше футболна фанелка на Испания. Много щастливи изглеждаха, държаха ръцете си, целуваха се, което всъщност в интернет беше наистина много-много интересно. Лятото на Пит и де Рамон е особено отварно. През юни двойката беше заснета на друго спортно събитие Ролан Гарос. Пит и де Рамон се прегръщаха. По-късно този месец двойката беше и сред гостите на сватбата на Тейлор Суифт и Травис Келси, която беше в Madison Square Garden. Там присъстваха 1000 от най-известните личности в индустрията. Така че честито на брат Пит и на Инес де Рамон. Изглеждат готини, изглеждат щастливи. Дано да е така. Знаете, че звездите на шоу-бизнеса всичко е моментно. Надяваме се в бъдещето да бъде точно така, както ги виждаме. Sugar Honey Ice Tea с Baby Monster ATB Topic с Your Love. Ще чуваме също и един страхотен хит, който се нарича Бомпала. Минали Тови с Alien, както и Натали Дарол с Not Nice. Всичко това до новините в 12. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
5: Среда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео, Мила и Мартист. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби и Флейм. Събота, Мерк Тео, Рогачевич и афтерпарти на Coca-Cola The Voice Tour. Неделя, дневно с DJ Чоколит. Неделя, вечерно с Фри Стелио и Нерон.
4: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: Спайс Мюзик Фестивал с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
8: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
8: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
10: Mia!
11: Mia!
0: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тони.
0: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничен пункт Калотина той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това, в продължение на 2 години, беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Апелативницата в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържанията директор на ВК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжния съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били вършени. Единственият номиниран за член на възстановената комисия за противодействие на корупцията, настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, ще бъде изслушан днес от ресорната парламентарна комисия. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България. Национален план за повишаване на ефективността на държавния контрол и подобряване на пътната безопасност координира Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха от ведомството. Целта е изграждането на единна система за обмяна на информация в реално време, която да използва в максимална степен съществуващите технологични възможности. Така ще бъде постигнат оптимален контрол с изпреварващи превантивни действия, които да доведат до дисциплиниращ ефект върху шофьорите на пътя и намалява на пътнията травматизъм. От днес до петък се променя организацията на движението между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крайпътната растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 часа до 17 в пътното в посока София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски е на прага на един от най-важните си сблъсъци за новият сезон. Тази вечер отборът на Хулио Веласкес посреща босненския Борец в матч реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата започва в 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов.
0: Времето.
1: В близките дни температурите у нас ще се повишават и в повечето райони от страната ще бъде горещо, но ще има и райони с валежи и грамотевична дейност, с изключение на четвъртък, главно в източните райони. По Черноморието ще има повече слънчеви часове и ще бъде с около градус по-топло. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който до вечерта ще отслабне. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, с височина на вълните до около метър, а температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео, Мила и Мартист. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби и Флейм. Събота, Мерк Тео, Рогачевич и Афтерпарти на Coca-Cola The Voice Tour. Неделя, дневно с DJ Чоколит. Неделя, вечерно с Фри Стелио и Нерон.
4: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: Отдавна хора,
8: мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
14: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
15: Искаш нещо различно днес?
16: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
15: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
16: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
17: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
6: Ей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица на граничен пункт Калотина. Той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това, в продължение на 2 години, беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. По това разследване, освен Стоян Мавродиев, са обвиняеми още Румен Гайтански и управителят на дружеството, на което са отпуснати парите. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържания директор на ВК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжния съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били извършени. 15 ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастор Касен Симеонов от Варненското село Константиново. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Емануел Макрон, съобщиха от правителствената пресслужба. Министър-председателят ще посети Париж, където ще присъства на традиционният военен парад по повод на националният празник на Франция. Парадът ще се проведе днес на площад Конкорд и в него ще се включат български гвардейци. От днес до петък се променя организацията на движението между 47 и 52 километър на автомагистрала Хемус в област София. Причината – премахване на крепътна растителност. Дейностите ще се изпълняват от 8 часа до 17 часа в пътното посока София. Заради това поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. София и Бургас ще се борят за домакинството на Евровизия 2027 до година. След края на първи етап от надпреварата отпаднаха Варна и Пловдив, съобщи Българската национална телевизия. Официалното обявяване на града домакин се очаква в края на месец юли. Първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, съответствието им с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и с стандартите за продукция на конкурса. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров започва участието си на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Най-добрият български тенисист получи wild card от организаторите и днес ще се изправи срещу чеха Далибор Свърчина. Матчът им е втори в програмата на Централния корт и се очаква да започне след 13 часа и 30 минути наше време.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: В близките дни температурите у нас ще се повишават и в повечето райони от страната ще бъде горещо, но ще има и райони с валежи и гръмотевична дейност, изключение на четвъртък, главно в източните райони. По Черноморието ще има повече слънчеви часове и ще бъде с около градус по-топло.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще насочим внимание към поредният голям успех за Дара. Песента и Бангаранга, с която през май безапелационно победи на Евровизия, вече е най-стримваната българска песен в Spotify. Парчето й успя да изпревари до сегашният рекордьор Сен-Тропе на Азис. Само няколко месеца след премиерата си Бангаранга вече е натрупала над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стриминг платформа. Самата Дара също се похвали, като сподели на стори в Instagram видео, в което танцува на песента на поп-фолк певеца. От своя страна Азис я похвали, като и пожела успех. Бангаранга се изкачи до челните позиции и в музикалните класации на редица държави, а в края на юни спечели и отличието песен на лятото в официалната анкета на Евровизия, след като получи най-голяма подкрепа от феновете. Припомняме, че българската певица стана и първият роден изпълнител, намерил място в престижната класация Billboard Global 200. В края на месец май песента Бангаранга дебютира на 90-то място в седмичната подредба, която следи най-слушаната музика в над 200 държави и територии по света. Това е успеха на Дара, сега реклами, после още от хитовете по Майя.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
5: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
6: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
7: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
11: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
14: Станция за музика.
13: Майя.
15: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 МГц.
16: Радио Майя. Feel the

0: Това е Digested по Радио Майя. Сега поглед към конкурса Евровизия, който през 2027 година ще се проведе в България. Бургас и София останаха в надпреварата за домакинството на конкурса, след като Пловдив и Варна отпаднаха от процедурата по избор. Това съобщава официалният сайт на песенният конкурс, като се позовава на информация от Българската национална телевизия. Директорът на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за проявеният интерес и усилията при подготовката на кандидатурите. Генералният директор на БНТ Милена Милутинова също изказа благодарност към екипите на четирите кандидатстващи общини за подготовката и представянето на проектите им. Очаква се окончателният избор на град домакин да бъде направен и официално обявен през следващите седмици. България спечели правото да организира Евровизия, след като Дара триумфира с песента Бангаранга на финала на конкурса във Виена през май тази година.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
4: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
5: Събуждате се! Слънчев лъч нежно галя лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси, създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
6: Hey, where are you going?
7: To Uncle Tony.
6: Where?
7: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
8: Hey, къде отиваш?
9: При Чичо Тони.
8: Къде?
9: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
2: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадацията му миналата седмица на граничен пункт Калотина. Той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Предстои да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев потвърди, че е получил покана от френският президент за срещата на върха на коалицията на желаещите, но я е отказал. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна, обяви Радев. Премиерът е там за военният парад на Франция. 9 държави от коалицията и Украйна обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в Европейския съюз и в НАТО, където България има своето място, подчерта Румен Радев. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържания директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжният съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били извършени. Областната дирекция на МВР Варна е установила самоличността на 13-годишно дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Началникът на сектор пътна полиция във Варна, главен инспектор Петко Камбуров, заяви, че полицейските действия са започнали незабавно след получаването на сигнала. По думите му, на двамата родители са връчени писмени разпореждания по закона за МВР с цел да не бъде допуснато повторно на управление на моторно превозно средство от детето. Проверката е установила, че автомобилът не е бил предоставен пряко на 13-годишното момче. Според събраните данни, той е взело ключовете, оставени в дома, след като родителите са напуснали жилището и детето е останало без надзор. Плувният комплекс в Шумен възобновява работа от днес, това съобщават от прес-центъра на общината. Работата на комплекса беше временно преустановена след аварийната ситуация, възникнала вследствие на интензивната буря на 1 юли, която доведе до наводняване на част от сградата. Екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти, които стопанисва комплекса, извършиха оглед на нанесените щети и изпълниха необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Преди възобновяването на работата бяха извършени всички необходими проверки на качеството на водата. Получените на 13 юли резултати от регионалната здравна инспекция потвърждават, че водата отговаря на нормативните изисквания и не са установени отклонения. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски София приема борец Баня Лука тази вечер в матча реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов от 20 часа и 30 минути. Главен съдия на матча ще бъде Андрио Мадли от Англия. Първият двубой в Баня Лука завърши наравно 1-1, като босници поведоха с гол на Лука Юричич още в 9-та минута. Армстронг Окофлекс изравни за сините в 55-та минута. Това ще бъде едва втори двубой в исторически план между двата тима. Участие за Левски в матча до вечера няма да вземат контузените Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула. Акрам Борас пък пропусна тренировка вчера и е под въпрос. Сините ще играят на разпродаден стадион днес, като се очаква двубоя да посетят около 18 000 души.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: текстът по Радио Майя, а броени седмици преди дългоочакването за връщане на Кошин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание, тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация, благодари за подкрепата през годините и сподели, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кошин ще изнесат два концерта в България на 6 август в клуб Маймонарника в София и на 7 август в Античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематичните хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кошин продължават да впечатляват с енергични лайв изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемият глас на Сиън Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. Тези от вас, които ще посетят концертите, със сигурност ще имат страхотно преживяване, а ние тук ще чуем рекламите, след което още от хитовете по Радио Майя.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: Блудничка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: е следобедният дайджест по Радио Майя. Сега към една звездна двойка. Брат Пит и Инес Дерамон изглеждат по-щастливи от всякога. Двойката, която е заедно от няколко години, беше забелязана на поредният матч от световното първенство по футбол. Пит и Дерамон бяха с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, докато групата разговаряше и гледаше матча между Испания и Белгия. Пит носеше футболна фланелка на САЩ, слънчеви очила и бейсболна шапка, обърната назад. Що се отнася до Дерамон, тя почете собственото си наследство, като носеше футболна фланелка на Испания с къси ръкави. Пит и Дерамон изглеждаха щастливи и непринудени заедно, като през целият матч двамата се държаха за ръце. В един момент двамата се размениха страстна целувка, за която интернет потребителите не спират да говорят. А иначе, лятото на Пит и Дерамон е особено натоварено. През юни двойката беше заснета на друго спортно събитие – Ролан Гарос. Двамата се прегръщаха и се държаха за ръце през цялото събитие, показвайки, че връзката им е стабилна. По-късно този месец двойката беше и сред гостите на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се състоя в Madison Square Garden и на която присъстваха 1000 от най-известните личности в индустрията.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадацията му миналата седмица на граничен пункт Калотина. Той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Предстои да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев потвърди, че е получил покана от френският президент за срещата на върха на коалицията на желаещите, но я е отказал. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, обяви Радев. Премиерът е там за военният парад на Франция. 9 държави от коалицията и Украина обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в Европейския съюз и в НАТО, където България има своето място, подчерта Румен Радев. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържания директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжният съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били извършени. Областната дирекция на МВР Варна е установила самоличността на 13-годишно дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Началникът на сектор пътна полиция във Варна, главен инспектор Петко Камбуров, заяви, че полицейските действия са започнали незабавно след получаването на сигнала. По думите му, на двамата родители са връчени писмени разпореждания по закона за МВР с цел да не бъде допуснато повторно на управление на моторно превозно средство от детето. Проверката е установила, че автомобилът не е бил предоставен пряко на 13-годишното момче. Според събраните данни, той е взел ключовете, оставени в дома, след като родителите са напуснали жилището и детето е останало без надзор. Плувният комплекс в Шумен възобновява работа от днес, това съобщават от прес-центъра на общината. Работата на комплекса беше временно преустановена след аварийната ситуация, възникнала вследствие на интензивната буря на 1 юли, която доведе до наводняване на част от сградата. Екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти, които стопанисва комплекса, извършиха оглед на нанесените щети и изпълниха необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Преди възобновяването на работата бяха извършени всички необходими проверки на качеството на водата. Получените на 13 юли резултати от регионалната здравна инспекция потвърждават, че водата отговаря на нормативните изисквания и не са установени отклонения. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Испания се изправят един срещу друг в полуфинален мегасблъсък, наричан от много финал преди финала на световното първенство по футбол. Двобоят е от 22 часа българско време и ще се играе в Арлингтън, Тексас. Франция е трета, а Испания втора в ранглистата на FIFA. Петлите нямат загуба или равенство до този момент на Мондиала. В груповата фаза те постигнаха победи над Норвегия, Сенегал и Ирак, а в елиминационната фаза се справиха с Швеция, Парагвай и Марокко. Лафория Роха също нямат загуба, но имат едно равенство в турнира. Испанците започнаха с равенство 0 на 0 с абсолютния дебютант Кабо Верде. Последваха победи срещу Саудитска Арабия и срещу Уругвай, а в елиминационната фаза Испания се справи с Австрия, Португалия и Белгия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Това е следобедният дайджест с още новини от световният и българският шоу-бизнес. Сега за един български актьор, телевизионният водещ Александър Кадиев получи светкавична глоба от полицията заради това, че е заснел клип докато шофира. Видеото в последните часове придоби огромна популярност поради факта, че Кадиев управлява автомобила си и снима видео докато навън вилнее буря. Но не само това, дъщеря му е на предната седалка без специално столче или седалка, а предпасният колан е свален върху краката й. Клипчето, качено от самия Кадиев в социалните му мрежи, бързо предизвика вълна от недоволство. Потребителите го порицаха, че е безотговорен, несериозен и дава изключително лош пример не само на собственото си дете, но и на всички негови последователи и фенове. А иначе днес Кадиев качи ново видео, в което показва как полицията го глобява. Явно живеем в държава, в която всички може да си ползват телефоните по време на шофиране, обаче ако някой друг го ползва, проблемът е огромен, при положение, че пак казвам, не съм карал нито по огромни пътища и бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация, но да речем, окей, виновен съм, казва Кадиев в новия си клип.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
1: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: И в края на дайджеста ще си поговорим за американската певица Тейлър Суифт и съпругът и звездата на Канзас Сити Чифс Травис Келси. Двамата избраха едно от най-ексклузивните места в САЩ за меденият си месец, съобщи британският вестник Daily Mail. Според изданието, двамата са отседнали в ултралуксозния частен клуб Yellowstone в щата Монтана, място, което е достъпно само за ограничен кръг заможни членове. За да станат част от клуба, кандидатите трябва да притежават имот на територията му, да внесат първоначална такса от около 500 000 долара и да плащат годишен членски внос, достигащ 78 000 долара. Припомняме, че 36-годишната изпълнителка и любимият и Травис Келси вдигнаха пищна сватба на 3 юли в концертната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк. На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости. На присъстващите обаче бе забранено да споделят снимки в социалните мрежи, като се очаква самите младоженци да публикуват официални кадри.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: On Clinic. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Hey, calm dash.
8: К, стричкове, тонемо.
7: Кам?
8: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
9: Hej, kde otivaš?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадацията му миналата седмица на граничен пункт Калотина. Той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Предстои да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев потвърди, че е получил покана от френският президент за срещата на върха на коалицията на желаещите, но я е отказал. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украина, обяви Радев. Премиерът е там за военният парад на Франция. 9 държави от коалицията и Украина обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в Европейския съюз и в НАТО, където България има своето място, подчерта Румен Радев. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържания директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжният съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били извършени. Областната дирекция на МВР Варна е установила самоличността на 13-годишно дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Началникът на сектор пътна полиция във Варна, главен инспектор Петко Камбуров, заяви, че полицейските действия са започнали незабавно след получаването на сигнала. По думите му, на двамата родители са връчени писмени разпореждания по закона за МВР с цел да не бъде допуснато повторно на управление на моторно превозно средство от детето. Проверката е установила, че автомобилът не е бил предоставен пряко на 13-годишното момче. Според събраните данни, той е взел ключовете, оставени в дома, след като родителите са напуснали жилището и детето е останало без надзор. Плувният комплекс в Шумен възобновява работа от днес. Това съобщават от прес-центъра на общината. Работата на комплекса беше временно преустановена след аварийната ситуация, възникнала вследствие на интензивната буря на 1 юли, която доведе до наводняване на част от сградата. Екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти, които стопанисва комплекса, извършиха оглед на нанесените щети и изпълниха необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Преди възобновяването на работата бяха извършени всички необходими проверки на качеството на водата. Получените на 13 юли резултати от регионалната здравна инспекция потвърждават, че водата отговаря на нормативните изисквания и не са установени отклонения. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски София приема борът с Баня Лука тази вечер в матча реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов от 20 часа и 30 минути. Главен съдия на матча ще бъде Андрио Мадли от Англия. Първият двубой в Баня Лука завърши наравно 1-1, като босненци поведоха с гол на Лука Юричич още в 9-та минута. Армстронг Окуфлекс изравни за сините в 55-та минута. Това ще бъде едва втори двубой в исторически план между двата тима. Участие за Левски в матча до вечера няма да вземат контузените Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Асен Митков и Мазир Сула. Акрам Борас пък пропусна тренировка вчера и е под въпрос. Сините ще играят на разпродаден стадион днес, като се очаква двубоя да посетят около 18 000 души.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт.
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни.
9: Да.
10: Спа.
9: Да.
10: Коктейли.
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи.
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
9: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
11: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
12: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Тео, Мила и Мартист. Петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота, Мерк Тео, Рогачевич и афтерпарти на Coca-Cola The Voice Tour. Неделя, дневно с DJ Чоколит. Неделя, вечерно с Фри Стелио и Нерон.
11: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
5: Забавлявайте се!

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Кам деш.
7: К, стричкове, тонемо.
6: Кам?
7: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
8: Hej, kde otivaš?
9: Pri Čiču Toni.
8: Kde?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
10: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия.
12: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 4 бъди повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес у нас бе конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадацията му миналата седмица на граничен пункт Калотина. Той бе предаден от сръбските власти на българските. Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Предстои да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение. Мавродиев е обвиняем заедно с бизнесмена Румен Гайтански, който беше и арестуван, но след това беше освободен, като съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. 15-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и нейният похитител и пастрок Асен Симеонов от варненското село Константиново. Вчера от полицията във Варна опровергаха информацията, че нейният пастрок е бил забелязан в района на варненското село Величково. В операцията по издирването на момичето участват служители от различни структури на МВР, специализирани полицейски екипи и доброволци. Работи се в координация с други държавни институции и служби, както и с структури на местната власт, но за сега няма резултат. Премиерът Румен Радев потвърди, че е получил покана от френският президент за срещата на върха на коалицията на желаещите, но я е отказал. Мястото на България не е там. Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна, обяви Радев. Премиерът е там за военният парад на Франция. 9 държави от коалицията и Украйна обявиха, че ще развиват общ проект за противовъздушна отбрана. Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат на друго място и в друг формат. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в Европейския съюз и в НАТО, където България има своето място, подчерта Румен Радев. Апелативният съд в Бургас пусна под гаранция от 2000 евро задържания директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. Другият обвиняем по делото Илчо Боев беше пуснат под домашен арест. По-леките мерки идват въпреки решението на окръжният съд двамата да останат в ареста. Те са обвиняеми в умишлена безстопанственост, като според прокуратурата са нанесли щети на дружеството за над 300 000 евро чрез плащания по обществена поръчка за почистване на сондажи без дейностите да са били извършени. Областната дирекция на МВР Варна е установила самоличността на 13-годишно дете, заснето да управлява лек автомобил в района на село Житница, община Провадия. Проверката е започнала след сигнал, разпространен в социалните мрежи. Началникът на сектор пътна полиция във Варна, главен инспектор Петко Камбуров, заяви, че полицейските действия са започнали незабавно след получаването на сигнала. По думите му, на двамата родители са връчени писмени разпореждания по закона за МВР с цел да не бъде допуснато повторно управление на моторно превозно средство от детето. Проверката е установила, че автомобилът не е бил предоставен пряко на 13-годишното момче. Според събраните данни, той е взело ключовете, оставени в дома, след като родителите са напуснали жилището и детето е останало без надзор. Плувният комплекс в Шумен възобновява работа от днес, това съобщават от прес-центъра на общината. Работата на комплекса беше временно преустановена след аварийната ситуация, възникнала вследствие на интензивната буря на 1 юли, която доведе до наводняване на част от сградата. Екипи на общинското предприятие, общински жилища и имоти, които стопанисва комплекса, извършиха оглед на нанесените щети и изпълниха необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Преди възобновяването на работата бяха извършени всички необходими проверки на качеството на водата. Получените на 13 юли резултати от регионалната здравна инспекция потвърждават, че водата отговаря на нормативните изисквания и не са установени отклонения. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция и Испания се изправят един срещу друг в полуфинален мегасблъсък, наричан от много финал преди финала на световното първенство по футбол. Двобоят е от 22 часа българско време и ще се играе в Арлингтън, Тексас. Франция е трета, а Испания втора в ранглистата на FIFA. Петлите нямат загуба или равенство до този момент на Мондиала. В груповата фаза те постигнаха победи над Норвегия, Сенегал и Ирак, а в елиминационната фаза се справиха с Швеция, Парагвай и Марокко. Лафория Роха също нямат загуба, но имат едно равенство в турнира. Испанците започнаха с равенство 0-0 с абсолютния дебютант Кабо Верде. Последваха победи срещу Саудитска Арабия и срещу Уругвай, а в елиминационната фаза Испания се справи с Австрия, Португалия и Белгия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са от 25 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
7: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
8: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
9: Станция за музика.
10: Майя.
11: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Новият Барбич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барбич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барбич. Парк Росенец. Северен плаж.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
2: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 4

0: и Беева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Hej, dokąd idziesz?
5: Do wujka Tonego.
4: Gdzie?
5: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
6: Hej, kiedy otywasz?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
9: Мама Мия. Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Hey, come dash.
3: K, stříčkovi, to nemu.
2: Kam?
3: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 96 07 06. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Hey, dokąd idziesz?
3: Do wujka Tonego.
2: Gdzie?
3: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Той три бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Кой трябва да и повече музика?
1: Всяка друга станция.
0: Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.